0: אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב, הוא אבא טוב והוא גומל טוב.
1: בואו נשיר ביחד, כולם ביחד.